Maria Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, når det bare regner her I Finnmark, så kan vi jo ta en tur til Haparanda. Ja. Hoja, sang Happis, Halvdan Sivertsen. Han gir deg levende lyd.

Ja, hver gang jeg hører den her, så fester den seg, og så går jeg og synger på den kanskje en uke eller to. Så vær så god. Nå får du nynne på Halvdan Sivertsen levende lyd en stund. Der var han ferdig. Agnete Saba også med oss, og hun skal gi deg musikk fram til nyhetene klokka 7.

0: Det var Ivar Thomassen imellom multebær og mygg. Og her bor vi I Finnmark. Nu ska vi höra om en speciell sommarjobb. Nya tal fra SSB visar att över 60 000 unge inte fick den sommarjobben de önskade sig I fjor. Konkurrensen om att få studierelevant sommarjobb är hard och en av de heldige som har skaffat sig värdefull erfaring I sommar, det är geologistudent Tora Pedersen Bergan.
1: Med ett måleinstrument I hånda sjekker geologistudent Tora Pedersen Bergan forholdene dypt under bakken. Arbeidsdagene hos Statnett går til lange turer mellom ulike kraftmaster I Kvalsund område I Hammerfest kommune.
2: Jeg studerer jo ingeniørgeologi I Trondheim, så jeg har fått vært med ut og bare sett veldig, veldig mye. Nå vi ute og går fra mast til mast for å sjekke jordringene. Vi ser også på kjørespor og ser etter om det har blitt noen naturskader fra mastene. Så kan vi da registrere det inn I et system, slik at det kan bli ordnet.
1: Tora merker at det vanskelig å få seg studierelevante sommerjobber. Etter mye teori på skolebenken får hun nå endelig brukt geologiutdanningen sin I praksis.
2: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
1: Å få en studierelevant sommerjobb ingen selvfølge. Konkurransen knallhard, og ferske tall fra SSB viser at over 60 000 unge stod uten sommerjobben de ønsket seg I fjor. Tora vet hun blant de heldige.
2: Jeg får sett veldig mye I praksis, så har jeg nå vært med geologen her oppe ute og sett på hvordan han driver og klassifiserer stein, eller berget. Så det har vært gøy å bare se hvordan det man egentlig gjør det I arbeidslivet, ikke bare på papiret.
1: Sør-Varanger Utvikling hjelper studenter med å finne studierelevante sommerjobber. Prosjektleder Jeppe Teil Mogensen sier at det stor konkurranse om å få sommerjobb.
3: Tror jeg det sådan set korrekt. Der jo stor konkurrence, specielt I storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om I hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
1: Selskabet mærker, at flere, som har haft sommerjob I regionen, vælger at flytte tilbage, når uddanningen fuldført.
3: Blandt andet på sykehuset havde vi nogen, der blev sidste år, efter de var afsluttet, og vi har også eksempler på folk, der kommer igen og gerne vil have sommerjob året efter, fordi de har haft en god oplevelse både på job, men også I fritiden.
1: Tilbage på fjellet I Kvalsund fortsætter Tora med målingerne, og når arbejdsdagen over, glæder hun sig til at udforske mere af Finnmark.
2: Det må jo få set Finnmark egentlig, for det veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så det mye forskjellig stein, mye landskap.
0: Reporter her var Bettel Britto.
4: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og I appen NRK Radio.

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en litt sånn triviell tekst også. Han skal si det at gå ut og ta en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt røpt i falsk urinål her.
0: Ja, det er...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i falsk, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Ingrid i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen. Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det vanlige. Jeg starter med 3-1.
3: 3-1?
4: Ja,
3: er det 3-1 da, eller ikke?
5: 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, og hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist mer pølser utenom her. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Norte, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe av tre.
4: Ja.
3: Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig meny er liksom da etterpå så er det to i ett, og så er det dessert med...
3: Som er?
4: To i ett.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken. Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Du, hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, ja. Og så... Det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen av.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, ja. Men du er avhengig av pølser, da.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm.
3: Ja.
4: Men det er jo aldri skugg, så jeg tror det er veldig rene helsekosten. Jeg tror.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist, da?
4: Det var bare pølser, men da var det... det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du, altså nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja, nei, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture det ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da, altså du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse, ja. Nå skal vi se her. Nei. Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo,
3: nei,
4: for meg det er helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på, det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vi noe med å jobbe med. Altså, jeg driver begalsbå, og så er det heldigvis med sikterskolen på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lade som at jeg fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesom jeg på Norto. Så jeg skal begynne å betale din 50 kroner i måneden nå, sånn at...
3: Så du har?
4: Ja, sånn. Så folk kan lede gratis her.
3: Ja, fy søren, altså Tore. Altså, dere tjener masse penger på Tore, da.
5: Han er den beste kunden.
3: Ja.
5: Uden tvil.
3: Og det som er litt sånn stilig her, det er at dere har jo ketchup og sennep som henger fra taket. Det gjør jo nesten ikke i kiosken lenger.
5: Nei, Tore er bare her.
3: Ja?
5: Ja.
3: Ja, hva kaller du de der, da?
4: Spener.
3: Ja. Det er spener. Du, men drar du hjem til middag liksom etterpå da, eller?
4: Det er veldig mange ganger at jeg har forretten her.
3: Ja.
4: Sånn 5-6-8 pølser her, og så er det hjemme av pølser.
3: Ja, så drar du... Nei. Er det sant? Herved. Du, ok, nå har du kjeften full av pølsebrød. Og så her sånn, ok, men skal vi... Fordi at nå er vi på runde 2 da.
4: Så ja, da det vanlig med to i ett, med ketchup og sprøstekløgg.
3: Ja, ok. Så da bestiller vi to i ett, da, eller?
4: Da prøver vi. Ja.
3: Men du, to i ett for meg også!
5: Ja, ja, ja. Ser du hekta allerede?

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da.
0: Altså du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våknet, siden jeg skal vinne konkurranse, men
0: du det er gøy ikke, da. Ja, du rakk ikke tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse.
2: Ja, det var gøy. Ja.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Åh, vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt, og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2 så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titel?
1: I er riktig, helt for Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er et navn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi gjorde Line for å få svare på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Jeg var gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: Men det er lett å stoppe opp, Magnus. Ja, unnskyld. Hun har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på den.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du er fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men, helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte og lever vel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnseid, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad! 1,200!
4: Ja, 17,5 grader, det er en populær badetemperatur i Agder det, for det er 17,5 grader i både Fjellse i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så er det 19 grader i Elleskjære, og i Ramtån så er det 16,2.
4: I Buskerud så er det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der er det 15 grader.
0: Finnmark, 16 grader i Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger er det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping er det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes er det 12,5, og Ramberg er det 10,8.
0: I Oslo er det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så er det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der er det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø er det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble er det 16,5.
0: I Troms er det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna er det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal er det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så er det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen er det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll er det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der er det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønnei. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere, hvem er det, Mia?
0: Det er Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag videre.

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husk at når den kom så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på å spille. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det

Gula Togo Mo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåta, og ønskelåta skal det bli flere av, men jeg begynner med Linda si låt. Hun skriver god fredag! Sola tittet frem, og jeg i fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi jo fått hørt Kellys med Trick Me, det kan jeg selvsagt. Wow!

0: Alabama.
1: Fireball.
2: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
3: Den har jeg hørt i korpsversjon.
2: Har du det, ja?
3: Ja.
2: Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
0: Ja.
2: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det i tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
0: Han kom inn.
2: Och så fem vuxna karlar.
0: Det var
4: då för
0: men
4: okej.
2: Men hjelp den til Finn
3: da. Skal vi løfte opp,
0: eller?
4: Ja,
0: det er
2: Stian.
3: Du kjente
2: at den,
3: ja?
2: Jeg hører Stian. Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner. En,
0: her opp. Oi.
4: Det litt sånn... Ja.
0: Skal vi ha en? En femte. En femte.
4: Hva sa du til Finn?
2: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva er det altså helt på med?
3: Jeg hører det på nytt, bare helt i begynnelsen, for det synes jeg, først høres det ut som dere har, det høres ut, først ut som dere har kidnappet hurtigruta, for det var, i begynnelsen var det sånn, da tenkte jeg at det var en båt som dere gjorde noe med, men jeg hører jo at dere er inne, og det braskes, og det skumpes, og dere er mange.
2: Ja.
3: Jeg tipper det bærer noe.
2: Ja.
3: Enten en messingpeis, flygel, eller et piano, kanskje, da.
2: Det er et piano!
3: Det er et piano!
2: Ja, det er pianofløtting!
3: Yes and no.
2: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio. De flytter nå til nye lokaler, og jeg kjenner jo dem som jobber der.
3: Ja.
2: Så da ble det, og da sier du kjenner folk som iblant må flytte piano,
3: ja.
2: Så blir du spurt om å være med å flytte piano.
3: Og da takker man ikke nei.
2: Nei, en kan ikke ut av videre gjøre det. Jeg har aldri ikke samvittighet til. Det synes jeg litt artig også.
3: Ja. Ring med neste gang. Der skal flytte piano.
2: Det er greit, ja.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog,
2: ja.
3: Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt, så kan ja. Være det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja. Ja.
2: Men historien som følger. Big Bang, Øystein Greni,
3: ja.
2: Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det jo mange Highas og Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget. Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom? Er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: men da med i et sitt tidligere band da?
2: Nei, det var Darkness,
3: ja.
2: Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyt, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned i en halv liter, så kan være det oppspitt.
3: Det ofte den beste historien,
2: det da.

0: I saw to peg, som da betyr oh, if I catch you. Mm. Ja, hvis jeg fanger deg. Nettopp det er det det betyr. Og det er Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger Nosa. Og dette er jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nosa Igbo, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det er portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nosa er nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men er det det her er ikke Nosa.
1: Nei, dette er Nosa. Som var før Nusa.
0: Ja, det er så bra. Det er Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på. Og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der den han lugget der siden sendens start.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, kan jeg få spørre dem om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag. Ja, og da tenkte vi, det er jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han er mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: Han er mer populær enn Tyskland globalt.
0: Men Tyskland og Bjarne Brønnbo har jo gjort treks

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du er
1: omkall...
0: Hva heter fatre. Det?
1: Omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon.
0: Ja.
1: Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere her også, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja, det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kommer på. Ballett, der er men, helt blank verktøy.
0: Ja. Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk. Men men hvis du så oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet av en russer.
1: Mhm.
0: Og det er kanskje når du sier Svanesjøen så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett, hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Jeg sier passe altså.
0: Det er jo en julepynt det her, det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntgjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, Nøttcracker er drinken, Nøttcracker er også diagnosen, hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Wow.
1: Ja, det altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsoloen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja.
2: Det ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Ja. Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetøm her, ja. Ja, ja, de kan se litt akademisk ut. Det jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
1: nystrukket
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være det svarte. Ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig. Det er jo sceneskiftet.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du har hørt på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk. Du bør inn og sjekke den.

Ja, nydelige gjetene sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Koke Bjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprentet I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den, forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.